Nancy, a bonon crane, a best or so. Ama jumedia kanyina tuwa tuwa su kama kama fefefe ya jia meyina anope jumedia shasiye isi afimu yi enadudu wa ye kwa nede be shasiye enadudu wa kano na yetimi edi ya piso ya chaja bubi wa papo no bati na samia yeita bubi wa papo uye beji ya daja bada jesu anope yi etu ya hufu ashi hun krain edi ya tuwa na wakene su edi ya nusia den semene ya wade edin fumpa wa ba futin tan fido se de ba kan katasi gana mr adaroma den semene na ba kama kama fefefe robert mensa anwa chimedisia di ewi mo bobre sa cheche chano pedi ensa kam no de beto aso anwa chi do bokra temsem je de bpso de training today nso beto aso no pe

pawana. Eshaki ya usu watanda mabonto mapawana. Pawana. Eshaki ya usu. Ebu usu wa shaki. Mamode na ya ya niseya. Ya ya ya gona ya ya niseya. Benike vya sosi ya usu wa poku wa mi. Poku wa mi. Benike vya sosi ya usu wa poku wa mi. Poku wa mi. Benike vya. Benike vya. Mamode ni wa yale na gai. Mamode ni wa